gift, a minor, țară de hur. Mii de rever, tonul, lur. Ain de cânați târșinaghin, sila harvați târșinaghin. Aveți are de re-netaveri.